0: Aw ni tile, nɛgɛ kanɲɛ 12 sera sisan Kidal, o kanɲɛ kelen de bɛ Bobo Dioulasso, aw danse RFI Mandekan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Ba kurubaw la lakana kokuma Mali jamana kɔnɔ kɛlɛw kun be ka taa ɲɛ sɔgɔmada in na ani fisaw dugula jamana kɔrɔyafana dɔgɔkun furancɛ in yɛrɛ de la jenim ni efɛ la benna Mali surasiw ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kan ani fisibow cɛma halisa o dugu in kariɲɔgɔnyaw ma se ka mada dɔgɔkun furancɛ in fana kalaya la Burkina Faso kɔnɔ hali ni marabaw ma dantigɛli foyi si kɛ fɔlɔ seereya dɔw b'a jira ko jatigɛwale binkaniw ɲɛsinna surasiw ani u dɛmɛbaga VDPw ka yɔrɔ duru ma mɔgɔ 50 ɲɔgɔn ka saya bɛ ka ko fɔ o kɔ an be sɔrɔ ka kɛnɛ kuncɛ ni coupe du monde kunnafoniyaw ye Portugal ni Espagne ka tolanta bolo dalen do bi nɛgɛ kaɲɛ 19 wagati tolanta kulu fila nunu garisigɛ ye juman ye quart de finale sera sɔrɔli la aw bena faamuya sɔrɔ sɔni a ko kan aw danse kokura RFI Mandekan sanfɛ mali la kɛlɛw be ka taa ɲɛ ani fisɔ dugu la bi sɔgɔma dɔgɔkun furancɛ in na jenim ni efɛ la benna jamana ya kɔrɔyafan dugu dɔw kan kɛlɛbolo ka fɔla basigi seginna o yɔrɔ kofɔlen nunu na nga halisa muguciw be ka kɛ ani fis an ka kunnafoniyaw la yen surasi daga be kɛlɛbolo n'a dɛmɛbaga afrika kɔrs bolo nga efɛ la ni jenim be ka mugu fili o kan jɛnɛba baro
2: mugu caman ci ɲɔgɔn fɛ ani ka mugu pɛrɛnta siri pankuru kelen nablaw la ka ɲɛsin anefi surasi daga yi ma o senfɛ efɛla banbaci dɔ k'u ye daga yi ka marifa marayɔrɔ jɛni ani surasiw ka kɛlɛkɛ mɔbili blende fila ka fara o kan k'u ye mɔgɔ caman bɔnɛ u ni na kɛlɛbolo ka surasiw ani rusi ka kɛlɛcɛw afrika kɔrp kɔni tolen don anefi surasi daga yi kɔnɔ kabi sibiri lon jenim ni efɛla be ka dɛmɛ bɛɛ bali ka se u ma kunu sɔgɔma u ye mugu ci kɛlɛkɛ pankuru nani na o minw tun be ka ɲini ka taga dɛmɛ don surasiw ma daga yi kɔnɔ jatigɛ walikɛlaw tilara tuguni ka jan bila surasiw ka mɔbili 40 ɲɔgɔnna ɲɛ ziye o minw tun bɔra gao n'u be ka taga anefis o senfɛ u ye mugu ci pankuru helikɔptɛri kelen na efɛla ka fɔra surasiw seginna u kɔ k'u ka mɔbili 7 to ye kunu su fɔɔ ka se bi ma mali surasiw ye mugu ci caaman kɛ anefis surasi daga lamini na kɛlɛbolo fana ye ja dɔw carin bi sɔgɔma o minw kɔnɔ u k'u ye jatigɛ walikɛlaw faga ka dɔw minɛ wa ko dɔw be boli la kɛlɛbolo ye dantigɛli dɔ carin bituguni o kɔnɔ ye kunu ka muguciw de sɛmɛntiya anefis dugu kan nga min ye bita ye ze u dama se o ma u kɔni ko surasiw y'u cɛsiri walasa ka jugu kɛlɛ
0: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na an kun be k'a fɔ aw ye sisan ko dɔgɔkun furancɛ in fana kalayala Burkina Faso jamana kɔnɔ baw jatigɛwale binkani ɲɛsinna olu fana ka surasiw n'u ka dɛmɛbaga VDPw ka daga duru ɲɔgɔn kan a waleya kɛla jamana worodugu kɔrɔn ani kaɲakan fɛ marabaw ma fosi fɔ fɔlɔ dantigɛli nunu kan nga Salifo Sakanogo ka kɛɲɛ ni kunnafoniya sɔrɔlenw ye mɔgɔ 50 bɔnɛna u ni na
3: kosɛbɛ ze ka fara u kan tiɲɛni fana fanga bonyana kojugu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na a koo daminɛra sibiri fajiri da fɛ cɛɛ ma fatigi ye binkani kɛ 10 surasi daga kan suru mara la Burkina kɛyakan fana tilebiyan fan fɛ seere do k'a fɔ la marifajikanw ye n fanga bonyana kojugu wa ka ye wa kɛra waati jan kɔnɔ seere nin ko jatigiwalekɛla nunu donna surasi daga nin kɔnɔ wa waati jan do kɛ na ka sɔrɔ ka bɔ ka taa seere wɛrɛ ko an ma ko VDP ani surasi 30 ɲɔgɔn de fagara o binkani nin senfɛ o ko jenim jatigiwalekɛlaw ye ja dɔ cɛri bololo san fɛ u ko u ye su 20 ani fila de jate u ye kɛlɛkɛminɛw fana jira k'u y'o ta 10 surasi daga yi de kɔnɔ o sibiri don kelen yi na sɔgɔmada fɛ binkani wale wɛrɛ kɛra dalan ani cere surasi daga kan Burkina worodugu na kɔrɔyan fan fɛ jenim jatigiwalekɛlaw ye ko u ye mɔgɔ 18 de bɔnɛ u ni na halisa o don kelen binkani kɛra tiw ani segeneka Burkina kɛyakɛyan fan fɛ kibaruya jɔnjɔn ma sɔrɔ mɔgɔ sataw hakɛ kan nga ja caaman kɔnɔ min carila bololo sira fɛ tiɲɛni fanga de bonyana kojugu ka ɲɛsi nafolomafɛnw ma i n'a fɔ mobiliw moto ani sanikɛyɔrɔw ziye nin bɛɛ la Burkina Faso marabagaw ma kuma fɔlɔ nunu binkani nunu kan
0: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na ni binkani nunu bɛnna yasɔ jɛkulu ka san filana ɲɛkɔrɔla ma mali Burkina Faso ani Niger jɛna k'o min sigi ka kɛɲɛ n'a san filana ye jɛkulu ɲɛmɔgɔ kapitɛni Ibrahim Traore ye san yɛlɛma foli dantigɛli kɛ a ye ɲɛtaga foli laseli kɛ a tilala k'a lase k'olu bena dɔ fara u ka cɛsiri kan kelenya sabatili la Niger kokanko minisiri

0: Aw ni tile, nɛgɛ kanɲɛ 12 c'est la 600 Kidal au kanɲɛ 1 de bɛ Bobo Dioulasso. Aw dans ce RFI Mandekan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Ba kurubaw la lakana kokuma mali jamana kɔnɔ kɛlɛw kun be ka taa ɲɛ sɔgɔmada in na ani fisaw dugula jamana kɔnɔya fana dɔgɔkun furancɛ in yɛrɛ de la jenim ni efɛ la benna mali surasiw ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kan ani fisibow cɛma halisa o dugu in kariɲɔgɔnyaw ma se ka mada dɔgɔkun furancɛ in fana kalaya la burkina faso kɔnɔ hali ni marabaw ma dantigɛli foyi sike fɔlɔ seereya dɔw b'a jira ko jatigɛwale binkaniw ɲɛsinna surasiw ani u dɛmɛbaga VDPw ka yɔrɔ duru ma mɔgɔ 50 ɲɔgɔn ka saya be ka kofɔ o kɔ an be sɔrɔ ka kɛnɛ kuncɛ ni coupe du monde kunnafoniyaw ye portugal ni espagne ka tolanta bolodalen do bi nɛgɛ kaɲɛ 19 wagati tolanta kulu fila nunu garisigɛ ye juman ye quart de finale sera sɔrɔli la a bena faamuya sɔrɔ sɔni a ko kan aw danse kokura RFI mandekan sanfɛ mali la kɛlɛw be ka taa ɲɛ ani fisɔ dugu la bi sɔgɔma dɔgɔkun furancɛ in na jenim ni efɛ la benna jamana ya kɔrɔyafan dugu dɔw kan kɛlɛbolo k'a fɔla basigi seginna o yɔrɔ kofɔlen nunu na nga halisa muguciw be ka kɛ ani fis an ka kunnafoniyaw la yen surasidaga be kɛlɛbolo n'a dɛmɛbaga afrika kɔrs bolo nga efɛ la ni jenim be ka mugu fili o kan jɛnɛba baro
2: mugu caman ci ɲɔgɔn fɛ ani ka mugu pɛrɛnta siri pankuru kelennablaw la ka ɲɛsi anefi surasi daga yi ma o senfɛ efɛla banbaci dɔ k'u ye daga yi ka marifa marayɔrɔ jɛni ani surasiw ka kɛlɛkɛ mɔbili blende fila ka fara o kan k'u ye mɔgɔ caman bɔnɛ u ni na kɛlɛbolo ka surasiw ani rusi ka kɛlɛcɛw afrika kɔrp kɔni tolen do anefi surasi daga yi kɔnɔ kabi sibiri lon jenim ni efɛla be ka dɛmɛ bɛɛ bali ka se u ma kunu sɔgɔma u ye mugu ci kɛlɛkɛ pankuru nani na o minw tun be ka ɲini ka taga dɛmɛ don surasiw ma daga yi kɔnɔ jatigɛ walikɛlaw tilara tuguni ka jan bila surasiw ka mɔbili 40 ɲɔgɔnna ɲɛ ziye o minw tun bɔra gawo n'u be ka taga anefis o senfɛ u ye mugu ci pankuru helikɔptɛri kelen na efɛla ka fɔra surasiw seginna u kɔ k'u ka mɔbili 7 to ye kunu su fɔɔ ka se bi ma mali surasiw ye muguci caaman kɛ anefis surasi daga lamini na kɛlɛbolo fana ye ja dɔw carin bi sɔgɔma o minw kɔnɔ u k'u ye jatigɛ walikɛlaw faga ka dɔw minɛ wa ko dɔw be boli la kɛlɛbolo ye dantigɛli dɔ carin bituguni o kɔnɔ ye kunu ka muguciw de sɛmɛntiya anefis dugu kan nga min ye bita ye ze u dama se o ma u kɔni ko surasiw y'u cɛsiri walasa ka jugu kɛlɛ
0: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na an kun be k'a fɔ aw ye sisan ko dɔgɔkun furancɛ in fana kalayala burkina faso jamana kɔnɔ baw jatigɛwale binkani ɲɛsinna olu fana ka surasiw n'u ka dɛmɛbaga VDPw ka daga duru ɲɔgɔn kan a waleya kɛla jamana worodugu kɔrɔn ani kaɲakan fɛ marabaw ma fosi fɔ fɔlɔ dantigɛli nunu kan nga salifɔ saganogo ka kɛ ni kunnafoniya sɔrɔlenw ye mɔgɔ 50 bɔnɛna u ni na
3: kosɛbɛ ze ka faraw kan tiɲɛni fana fanga bonyana kojugu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na a koo daminɛra sibiri fajirida fɛ cɛɛ ma fatigi ye binkani kɛ 10 surasi daga kan suru mara la burkina kɛyakan fana tilebiyan fan fɛ seere do k'a fɔ la marifajikaw ye fanga bonyana kojugu wa ka ye wa kɛra waati jan kɔnɔ seere nin ko jatigiwalekɛla nunu donna surasi daga nin kɔnɔ wa waati jan do kɛna ka sɔrɔ ka bɔ ka taa seere wele ko an ma ko VDP ani surasi 30 ɲɔgɔn de fagara o binkani nin senfɛ o ko jenim jatigiwalekɛlaw ye ja dɔ cɛri bololo sanfɛ u ko u ye su 20 ani fila de jate u ye kɛlɛkɛminɛw fana jira k'u y'o ta 10 surasi daga yi de kɔnɔ o sibiri dɔn kelen yi tɛna sɔgɔmada fɛ binkani wale wɛrɛ kɛra dalan ani cere surasi daga kan burkina worodugu na kɔrɔyan fan fɛ jenim jatigiwalekɛlaw ye ko u ye mɔgɔ 18 de bɔnɛ u ni na halisa o dɔn kelen binkani kɛra ciw ani segenega burkina kɛyakɛyan fan fɛ kibaruya jɔnjɔn ma sɔrɔ mɔgɔ sataw hakɛ kan nga ja caaman kɔnɔ min carila bololow sira fɛ tiɲɛni fanga de bonyana kojugu ka ɲɛsi nafolomafɛnw ma i n'a fɔ mobiliw moto ani fasanikɛyɔrɔ ziye nin bɛɛ la burkina faso marabagaw ma kuma fɔlɔ nunu binkani nunu kan
0: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na ni binkani nunu bɛnna yasɔ jɛkulu ka san filana ɲɛkɔrɔla ma mali burkina faso ani nigɛr jɛna k'o min sigi ka kɛɲɛ n'a san filana ye jɛkulu ɲɛmɔgɔ kapitɛn ibrahim tarawure ye san yɛlɛma foli dantigɛli kɛ a ye ɲɛtaga foli laseli kɛ a tilala k'a lase k'olu bena dɔ fara u ka cɛsiri kan kelenya sabatili la niger kokanko minisiri ye bataki dɔ ɲɛsi u ka kokan lasigidenw ma u k'u janto fangasinaw ka kɔrɔfɔlikanw na minw be cari bɔlɔlɔsiraw kan n'a be ɲɛsi donatɛmɛ fanga marabaw ma ni bataki ye o bolonɔbilakɛla juwɛn kalo laban de la sudan jamana kɔnɔ denmisɛni 300 ani 30 de fagala walima ka jogi kabini sankura damnena kele sababula omi be FSR finituguni kele bolo ni nyoronche banmaketon UNICEF de ni jatede nono di bi tenedo
4: RFI
0: bene jamana kontiki romialdo wadani maknone do Mauritanie jamana kono bi tenedon bene jamana kontiki ni Mauritanie takan ka nyoyi ni tagama imbebla mne mikono uye jamana flano noka baranyo ya sinsini de manyo yo bina nyesi soroko lakanako ani e babu roma la gine fasodon to laton tourno la page jatimene ni sebe do chari sibrido obe talike adamadian akew la la kan o ka jamana kono toin ka fola samba fla ni mugani fla ani samba fla ni mugani du ruche mo biwon fla de nitayala lakanatik la mo ka bingano sababula wako du tankle drone de sona ko ka mo ka saya sementia to emba dira fona ko mo bisaba ni dur duru nyokon fana jagu yamnena kabini mamadi dumbia nana fangala tourno la page aka jorojira ni walokula alseni farenta kamara ye toy enyemo ye anka mo ka saya sementia to emba dira fona ko mo bisaba ni dur duru nyokon fana jagu yamnena kabini mamadi dumbia nana fangala tourno la page aka jorojira ni